moi te tu si Maria o ena sere amu sandenge a si tingo vi kenda na tini no rosa vol kava na miniti. Tu mani tingo na nonda ave na numi ena ve potai ka ve potai ena sere na sere taravongo do sana numi tingo kina na vitinani na ve makumbuni my bundle wetlands my Brisbane no vasima da wanga ni sanini arona vitivini na makerto na vitinani na roko zina vila kemba Abina kabali bunan do sema tik mai nan do vitu koni politik mena pato pato bina kango ni PMN Fiji na vesinga parum buku ke sar do ar sema tik mai en live stream ni pmn.co.nz na sere tarabango do sa bakana numi vakambi vana numi Bambimbi sartige ni kina, anando mo iya sesi ena nona serebo na mbwe mbwe. Ni taka ni dona tale taka.